0: Hujambo wasikilizaji wapendwa wa RTVH, tunawaletea matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Wakati umegonga saa 12 pita dakika 13, mfuate kwanza Mungu na sare wa habari. Akiwa ziarani pa Tanzania, waziri Julie Paluku Kahonge ahusikia na biashara nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amefanikiwa kuvutia kampuni liitwalo Saturn Corporation itakayokuja kuweka vifaa vyake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, haswa katika mji wa Lubumbashi katika jimbo la Haut-Katanga. Kampuni hilo inakuwa na ujuzi wa ujenzi wa magari.
1: Habari zetu.
0: Kupambana na ugonjwa wa Ebola katika mji wa Butembo, mara tena kituo kipya kimezinduliwa jana kuna hospitali kuu ya Matanda.
1: Habari zetu.
0: Kulingana na ukosefu wa usalama katika mji wa Beni, kamisa mkuu katika ngazi anayeongoza mmojawapo anaongoza polisi katika jimbo la Kivu Kaskazini amesema na kupaza sauti ya kuwa hawataruhusu mara tena wanaharibu usalama waendelee na mipango yao. Utaendelea kufanyika operesheni za msako mkali kwa kuidadisha na kuadhibu wote wanaoharibu usalama mjini Beni.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mnayafuata hapa karibuni.

0: Mobutu, Nelson Rafiki.
1: Litterson Timotendo, fundi wa mitambo, kwa ajili ya kuweza kuweka uhusiano wa karibu uendelee kudumu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri wa usikia na biashara nchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Julie Paluga-Ongya, alijielekeza pa Tanzania katika ziara yake. Alifanikiwa kuvutia kampuni itwayo Saturn Corporation, linakuwa na uwezo na ujuzi katika ujenzi wa magari. Kampuni hilo Saturn limesema kuwa lipo tayari kuja kuweka vifaa vyake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kuweza kurahisisha ujenzi wa magari montage katika lula ki France. Lori pamoja na magari ndogo ndogo zote zitajengwa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwemo pia gari aina Ben, Citerne pamoja na tractor ma tracteur marque Hou. Yote hayo itafanyika katika nchi ya DRC kupitia mji wa Lubumbashi. Kwa mjibu wa Shira Kitana, akiwa mkuu kiongozi wa Saturn Corporation, amesema kuwa kiwanda chake kinakuwa na uwezo wa kujenga magari 49 kwa siku, na pia mpaka sasa kiwanda kimejenga karibia magari 6,000 kwa muda fulani tangu walivyoweza kuzindua kiwanda chao. Na wamesema kuwa ifikapo mwaka 2027 watakuwa wamejenga zaidi ya 6,000 ya magari. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imevutiwa na ujuzi wa kampuni hilo. Ndio maana tangu weekend iliyopita, Waziri Julie Paluga-Ongya alijielekeza pa Dar es Salaam, mji mkuu wa Tanzania, na amesema kuwa ni muda sasa wa kuajirisha wafundi mbalimbali ambao walisomea mambo ya ujenzi wa magari pamoja na wengineo ambao watapata ajira, kwani government ya DRC ni mojawapo malengo yake ya kuajirisha wakongomani. Mbunge wa taifa Kambale Musa Alexandre, mchaguliwa katika wilaya la Lubero, aendelea na kusapoti rakia na wote waliomchagua katika wilaya la Lubero, na wameletea misaada mbalimbali. Mfano, Jumapili 20 Septemba 2026 alisimamia na kuleta bahasha mbalimbali na kusapoti miradi ya maendeleo endelevu wilayani Lubero. Alexandre Muhasa, mfano, amesema kuwa lengo lake ni kuendelea kusapoti irahia wanaopatikana katika wilaya la Lubero. Tusikilize gisi mambo ilivyotembea. Akaleta msaada mbalimbali, akileta mabati, pesa na kadhalika,
2: mkiwemo muradi ya maji, mkiwemo muradi ya kutengeneza barabara, na muradi vile ya ujenzi wa soko wa vile watama. Ndio tumeonekana hapa kuona namna gisi kazi zinaendelea, na tumeona kweli kazi zinaendelea vizuri sawasawa programe tulivo zipanga. Mbele nifike hapo, nilikuwa nimepita katika kanisa la Muleo ambako niliweza kujibia kwa hitaji ambalo linahusu majengo ya hiyo kanisa. Tuliweza kuacha pale mchango yetu ya manjanja kwa hilo kanisa, na vile tume kwenda katika kanisa la sekteri ya Munyakondomi ambapo nako tumeweza kusaidia kwa vyombo vya kutoa sauti ya injili, na tumefika vile katika kanisa la Vivatama ambako tumeangalia namna gisi kazi ziliendeshwa za kutia mchanga ama kukrepir mire ya hiyo kanisa, na tumeona kazi zimeendeka vizuri. Tulienda vile kwa kanisa la Sebeka hapo Vivatama ambapo tumeenda kuwapuye mwanzo ya kuanza kanisa, mwanzo ya kujenga kanisa hilo la Sebeka Vivatama. Kazi zilikuwa nyingi, na ekipe moja tuliweza kuituma vile kamisone waliweza kupeleka hata kule vyombo vya sauti kwa sekta ya kamisone sekter katoliki.
1: Wote waliofaidika na usaidizi wa mbunge Alexandre Mwasa Akambale wameshukuru sana, waeleza kuwa sasa inabidi kuendelea na kuwasapoti, na wao kwa upande wao watamsapoti pia katika malengo yake ya kisiasa.
3: Leo tunafa
1: Mwasa Akambale wameshukuru sana, waeleza kuwa sasa inabidi kuendelea na kuwasupporti, na wao kwa upande wao watamsupporti pia katika malengo yake ya kisiasa.
3: Leo tuna furaha kubwa ya kupokea mgeni

0: Tukibaki katika ukurasa huu wa maendeleo endelevu, wasikilizaji wapendwa, hapa mjini Butembo kumezinduliwa jana 21 Septemba 2026 kazi za ujenzi wa kilalo daraja ambalo linaunganisha Chembechembe Musai pamoja na Musavya. Tunapatikana kuna kukata Kampali manisipa Vulamba, na pia inaunganisha Kiatsinge na kata Kongo ya Sika kuna kwa manisipa Vulamba mjini Butembo. Chifu wa kata Kampali bwana Jean Thierry Kacharuhande amesema kuwa muda huu wa kuhamasisha rahia wanaopatikana kunako kata la Kambali kuendelea kusapoti miradi ya ujenzi wa daraja kwa ajili ya kurahisisha uhusiano na kupita barabarani kwa urahisi. Tumusikilize kwenye mikrofoni ya Kiprosperi Buru.
1: Ilikuwa labor initiative ya population ya quartier Kambali na quartier Kongwasika, ambao hii population ilikuwa nimeteseka sana kwa kukosa kwa kupita, na ile iliacha tuna poser première pierre ya kilalo kinye kitarelie ma cellule sawa Musavia, Musai de l'hôpital na Kiatsingi. Na hii kilalo ni ya muhimu sana juu itatusaidia ku déplacement ya wanafunzi juu ni kilalo yenye iko katikati ya masomo sawa Makawaendi, ma de Butembo na zingine masomo zenye zinajungurukia ile kilalo. Ingine muhimu ya ile kilalo ni kilalo yenye iko kunjia ya kuelekea kwenye hôpital général ya Kitatumba. Leo tunawaza kama ile kilalo tasaidia vile kubagonjwa, wakati mtu ni mgonjwa wanaposha mumbiza pale na nafika ku hôpital facilement. Population tunawaambia kama tungali na ngoya michango yabo. Ni kweli huko bengine wenye walileta michango yabo yenye inaonekana, na ile michango iliacha tunaanza makazi leo. Alo tunaita kila mkazi mwenye anajua gizi haleta mchango yake ailete kusudi tuweze kumaliza hii majengo ya kilalo yenye tumeanza leo.
0: Jana pia 21 Septemba 2026 kumefunguliwa kirasmi kituo cha matunzo ya ugonjwa wa Ebola, Centre de Traitement Ebola CTE, kuna hospitali kuu ya Matanda. Yote yalifanyika chini ya usaidizi kipesa kwa ujenzi wa kituo hicho ya International Medical Corps IMC kusapoti government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. CTE ya Matanda inakuwa na uwezo wa kupokea wagonjwa 36 na pia 20 kwa wale ambao wamekuwa na hakikisho kuwa na ugonjwa wa Ebola kakofirme. Kumekuwa na pia vitanda 10 kwa watu ambao wamekuwa na kushakiwa makasispe katika lula la Kifaransa, na pia vitanda 6 kwa watoto ambao wa kumeonekana ama mzazi ameambukizwa na ugonjwa wa Ebola. Sasa wametengwa kati ya mzazi pamoja na mtoto, ama mzazi amefariki dunia. Hasa hapo sasa ndo mahala ambako kuna lindwa watoto itwayo creche. IMC imesema kwa ni kupitia Daktari Germain akiwa koordinator wa IMC katika eneo kubwa la jimbo la Kivu Kaskazini, lengo lao kubwa ni kusupporti government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupambana na ugonjwa wa Ebola usije ukaendelea ukasamba. Priska Luanda Kamala akiwa koordinator usikana masuala ya kiafya, mshauri pia aliwali wa jimbo la Kivu Kaskazini, ameshukuru sana IMC kuja kusupporti kazi zinazopangiliwa na government ya jimbo la Kivu Kaskazini kwa upekee na government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jana ilikuwa CTE ya Matanda, pia hapo juzi ilikuwa pia kuzindua CTE ambayo imejengwa pa Itave kunako manispa Kimemi. Hiyo CTE imekuwa na uwezo wa kupokea wagonjwa 80 ama 18, na yote yalishimamiwa na viongozi mbalimbali, zaidi sana Priska Luanda Kamala akiwa mratibu wa liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini usikia na masuala ya kiafya. Liwepo viongozi wengi, na amesema kuwa ni kituo ambacho kimejengwa na government ya Uganda kushirikiana na government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kulenga kupambana ugonjwa wa Ebola. Tumsikilize Priska Luanda.

0: Kamala akasema kwenye mikrofoni ya RTVH.
1: Kwa leo tumeona wandugu wetu waganda wamefika hapa Butembo kukuja kujenga centre de traitement ya Ebola, na hiyo centre inakuwa na kapasite ya kutunza 80 personnes, donc tuko na 80 habitants 80, mais aussi tunakuwa pia na labo yenye inakuwa mobile. Ile labo inatumika na INRB, wa personnel wote wanganga wenye wanatumika na wengine wenye wanasaidia kumakazi watasaidiana na wakongomani, kwa sababu guvernema yetu ya RDC ndiyo yenye ina okipe place ya kwanza muriposte, na kama tunapata wandugu wengine wenye wanakuja kutusaidia, inaomba tuwasindikize katika hiyo kazi, kwa sababu inakuwa kwanza responsabilite ya kwanza ya guvernema ya kuproteje population yake. Na ndio maana hapa kwenye hii center kutakuwa kongomani na wa Uganda.
0: Tunajielekeza wasikiji wapendo wa Pabeni, ambako polisi imetoa angalisho kwa wote ambao wamekuwa wakivunja sheria pamoja na kuendesha vitendo vingine vya ukosefu wa usalama. Jana 21 Septemba 2026, kamisa mkuu Jibori Kivu Kaskazini, anayekuwa mmojawapo anaongoza polisi, amesema kuwa misako itaendelea kwa ajili ya kuweza kuwashika wote wanaoharibu usalama, vitendo vya wizi, ubakaji na pia mauaji vitaendelea, kwani polisi ipo tayari na imejipanga sawasawa kwa kuwasaka wote wanaoharibu usalama katika mji wa Beni, alisema Makambo Gimba Jedone, na kitoa angalisho kwa wote ambao wamekuwa wakivunja usalama mjini Beni. Ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Tunawashukuru sana kwani mlikuwa wengi kututegea sikio. Saa moja Kimba Jedone, na kitoa angalisho kwa wote ambao wamekuwa wakivunja usalama mjini Beni. Ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Tunawashukuru sana kwani mlikuwa wengi kututegea sikio. Saa moja kwa

0: paroisse catholique ya Kalevero. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie, tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
1: Mimi ni Gervais Mumber, ni collaborante. Kuna microscope tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Kuna ingine chombo hii tunaitaka semi automate ya biochimie, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa tunaita incubateur, inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwingine chuma hapa tunaitaka centrifugeuse juu tupate mikrobi mbili, ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
2: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier la Colombe inayokuwa katika kata Ruenda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umunjo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
3: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fast sport.
0: Tuko na kapasite ya 60. Tuko na machambre privée 12. Tuko na 3 grandes salles communes. Tuko na 4 appartements. Na ingine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence, etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Ruenda, commune Bulengera, cellule Kahongo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero.
4: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yaani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 91 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

0: gari?
1: Ezani.
0: Mimi nasikia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ah. Hmm. Ema? Ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Au kenda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalobu siku mzima wewe na mamako. Usianze jambia kama alikukwaza.
1: Hey, hapana papa, usijali.
0: Ah.
1: Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Eh. Nilikuwa kana maize ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kuwa makolo manarudia kutoka kumombe ya subuhi.
1: Ah, ndio, ndio, chua nene mfungulie.
0: Apana, apana. Acha mipekene mfungulie kule kusana.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Ah, mshambre, merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Miss Taikala. Tasuacha kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasomo, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala, njoo minasema nipite hapa, nijue hali yako. Mikuwa,
1: yo, mwane, unafaa bien sana. Yesu, sikile tu. Maile unasema nikweli ma chérie.
0: Nini problemi?
1: Ilikuwa na susi ya tro.
2: Na jana bilionekana tu kumacho, au kukua na fura.
1: Yo.
2: Si, niambie, naifi, usho sa jisikia hai.
1: Amwe vikwani.
2: Eh bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho.
1: Mhm.
2: Umo nyunga nalala sasa mkitanda, utanajifunza.
1: Daenda. Najifunza. Mimi papa naongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji concentre kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Sio sina penda jefe sana. Sina yu.
2: Ndio.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problem iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya sisi
2: sikie. Ndio wapi?
1: Duna yua. Na sijua tani anzi api niko elezo sikie wangu.
2: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku jefe kona nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
2: sikie yes. Tu. Eski nune sefa bia vile kweli?
1: Hata na mie mwili na itu.
2: Hata useme wazi, nisha ele, wanine yulta sema.
1: Usikie
2: lakini bidada. Ewa nrafiki yangufanya angalisho. Ukipima tu. Utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae. Ewa ni. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Yee, mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani.
2: Abo?
1: Hey, ma-infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani ndaweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua ki ata kitu. Nifasirie dada.
1: Usaze ni kamata mwa eksperte ata.
2: Kwa uzi nifasirie kubeyusha jua. Ata kidogo.
1: Okay, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
2: Acha basi ni ikali.
1: Apani, tuende kwa natujifunzi. Kutawishi examen kesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nisha kwa na kupitia afya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja, tukae pamoja, tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi Tuma Please.

0: Jambo Sara.
1: Jambo.
0: Habari ya siku?
1: Masiku ziko bien.
0: Hey, usha sahau. Atupatianake tena mkono. Sababu ya malali ya Ebola. Wanja, nimekono unatokea muhopitale. Unagonjwa?
1: Oh, nimetoka kona bora shazala. Wanja, taa nilukia bila kukula. Mea tendo auza pale mwindi ya kuchuma.
0: Ah, parabu na nishangaza. Ulenda auza mwindi? Tasa, toli tokea kusandre. Ulinawa mkono kweli?
1: Ema, niko buchafu. Wanja, taa Ebola iko. Mungu anatuchungaka.
0: Dada, Ebola hii na iko ya nguvu. Na kama tunanawa mkono, haiko kugopa tu magonjwa ya Ebola. Ni kugopa magonjwa yote yenye inatokana na malali ya mkono kukua bucha. Sawa, fievre, Ebola, tifoide, kolera na vingine. Unaona dadangu?
1: Sasa, nifanye nini kwa ile yote?
0: Inaomba kujikinga kila mara kwa kunawa mkono na sabuni na maji ya mzuri. Mbele ya kukula, kupiga chakula, wakati unatoka kuwise, na wakati unataka nyonyesha mtoto dada.
1: Nafurahi kukutana na wewe na kwa yote ambayo umeniambia. Basi kwa kuonana.
0: Kunawa mkono ni kitu ya kidogo sana, lakini inaokoa maisha. Kwa kunawa mkono unajikinga, unakinga jamaa yako, unakinga pia watu wote. Hii ni ujumbe kutoka ofisi ya afya kuungana na muungano ya wapasha habari kutoka jimboni la Kivu la Kaskazini, kisaidiwa na DDC.

0: angalisho angalisho, Ebola ni ya hatari, lakini tujue kujikinga.
1: Nini Ebola tena?
2: Ndiyo, lakini usiogope. Hatukatale kama Ebola ni magonjwa ya hatari na yenye kuambukia, lakini kila mtu ana uwezo wa kujikinga mwenyewe. Kumbuka kila mara
1: kuna mikono kila mara na sabuni na maji safi yenye kutiririka.
2: Kuivisha chakula mzuri ama kuichamusha mbele ya kukula.
1: Usiguse damu, jasho, mikoyo, vitapikio, mate, machozi na maji yenye kutoka ndani ya viungo vya uzazi na zaidi sana.
2: Usiguze mtu anayegonjwa au aliyefariki na Ebola.
1: Ile njo mie, weye na siye bote tunapaswa fanya juu ya kuepuka Ebola.
2: Ebola ni hatari, lakini kujua kuepuka ni kuokoa maisha.
1: Baba, mama, nanyi vijana wapenzi, matendo haya ya kila siku yanaweza kuokoa maisha yako, ya ndugu na jirani yako. Shika na utende vile kila mara. Na kama unashakia kifo fulani cha kufana na Ebola, ita wafanyakazi wanaohusika na mazishi inayostahili.
2: Ebola ni hatari, ila kujua kutambua alama zake yaokoa maisha. Huu ni ujumbe ya Wizara ya Afya pamoja na Croix Rouge ya Congo.
3: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji province za Nord Kivu na Ituri. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola,
4: acha nyumbani,
3: wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yako.

0: na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia Crème La Belle Sa Hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical La Belle. Glycerine Pure Medical La Belle, tambua ni dawa. Inamaliza tache, bouton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
0: Kwa hawa watoto na wapaka La Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
0: Ndiyo, hiyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visu.

0: Respecter les consignes de sécurité routière nous protège tous usagers de la route. Faisons donc de la route un espace plus sûr pendant et après les fêtes. Ceci est un message de Vodacom et de la Commission nationale de prévention routière.
1: Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom.
2: Mimi ni mama à docteur Gracia Nzanzu, Nico médecin directeur au centre hospitalier La Colombe. Tout pour Eugénie Butembo, quartier Rouenda, commune Boulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture, yenye likuwa ikiwe kambele, radio sauti ya okulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale yenye tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maproblème. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maproblème zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
3: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborant. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate biochimie. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubator. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Huko ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
4: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
5: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa, napasha kuwa fa sport.
2: Tuko na kapasite ya 60 000. Tuko na machambre privé 12. Tuko na 3 grandes salles communes. Tuko na 4 appartements. Na ingine masali sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence, etc. Centre hospitalier La Colombe. Tout pour Eugénie Butembo, quartier Rouenda, commune Boulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture, yenye likuwa ikiweka mbele, radio sauti ya okulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru.
6: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

0: Bébé.
1: Mumuji, omwana wa wanga tsemesi ate.
2: Ni kwa kutumia gamme ya produits de beauté za Paradis Cosmétiques.
3: A moderne bébé.
2: Urembo unatupa nguvu.
1: Omwana katsemesa ya kutibu.
4: Lainisha mwili ya mtoto wako, avutie kwa kutumia.
2: A moderne mignon bébé.
4: Ikate ya yengobi omwana.
1: Ena tendera, nerite mesia.
2: Muzazi, pour que mtoto aone affection yako.
4: Mununulie a moderne bébé.
2: Aroderme mignon bébé.
4: Les meilleurs produits pour les soins cutanés de votre bébé.
2: Gel douche, lotion, poudre, huile.
4: Crème, savon, pommade, na shambo.
2: Zinapatikana popote madukani na muma clinique de beauté.
1: Omoka tareka hesi.
4: Paradis cosmétique.
2: Pour un bébé propre et beau.
0: Chaque jour, ça rayonne, ça brille.
5: Wakaaji tufanye ange na virusi ya Ebola magonjwa hatari na inaambukiza haraka tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya pamoja tunaweza kushinda Ebola.
6: Mimi ni Julien Paluku nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
7: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Norote, tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: ukiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire moja, na kwa mwisho acteur wa protection, wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumuza kuhusu sante sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, husu sana mama yake.
1: Sijeni tunazoa kuongelea kunyumba
2: surtout les méthodes contraceptives.
1: Mimi nazoa kuuliza est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mwa hivi watanjaka kudrage, na mtu akakudrage juu naona alipoke ilikuwa ka mtu akasema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Bwana alikuwa ananispike sauti kwa mala utaona kama regle utawaka masinye zimoya zenye utawaka naona sawa kuna komala par exemple aziba itautaka ma utawaka naona ma changement zimazuma kumili au fait jo hivi atuka ile ndio kwa ka masije zetu kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwa ka tabu kwa kwa kitu yenye mimi naona inanisumbua facilement mimi naweza aborder mama mimi nasema sasa mama niliona hiki pima ni expliquer kwanza inakuwa kana namna gani hivi yeye peke alikuwa masema ukakuta ke kuna kwa sije yenye ipo tunaongea facilement usisikie hoga madongia peke alianjaka créer le climat ya confiance ndio na mimi nikakuwa kana facilité ya kuongea naye.
0: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao wangali na doute kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
1: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donc nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo, najua kama ndajere na mna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comme ndajua kama ndajere na mna gani. Même mon vie courante, il ni permettre ni chikinge mpaka nilimaliza masomo si afataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishani permettre mimi najua kuishi na kila mtu, mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena zuri hapana kurekadre namuna mbaya. Kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na bazazi. Ile dialogue inasaidia sana surtout chez ba jeune fille, je peux dire que à 90% ninajikuta niko bien sana. Mimi nashauri wengine wafie mbe mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa kana facilitate ya kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana, iko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri, na saa mzazi anakoriente kama mzuri na kwa kubia yako na kuwe bien ya bengine huko.
0: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo licha ya kuwepo kwa makroyance ndani ya societe ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
3: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii haezi kuwa tu na magonjwa ya kuhusu kitendo kya siri. Watoto tuko naanza baelezea, sasa unaona mazibe inakuwa pale unataka anza ona regle. Leo kaanza ona regle tunaanza kufundisha gisi ya kuvala.
0: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumza sante sexuelle na watoto, na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumza yale yote pamoja na msika wako?
3: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono vinakuwa vya haya. Sasa mtoto anataka aona regle na tunashindwa hata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala ya gisi. Sasa unataka onesha, sasa unaotesha maziba maana yake unataka ona regle, na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me akisha tashe njoo unasema unajua ah mtoto wangu kumbe ashakaona regle me tu natusha nusha kufa hayo ushashindwa kuambia mtoto hawezi kia niambia sasa ushaanza pendana na mugaru. So ndakwambia ni seki maana kisha kwa mbaraga kumupiga bien unamupiga na hatuongele yake vile kabisa, na hatuviongele yake basi kisi walenza tufundisha na siye pale njo tushaanza kufundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona hata na mtoto, saa uko namuelezea, unamuelezea, naye sana sikia, maisha yake unaona mtoto iko natembea bien, haezi kwako hima probleme, probleme ya mimba, haezi kwako mamikrobe, haezi kwako mahimagonjwa magonjwa, watoto biko nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unaona nasema, mama ndajichunga, tazala kata siku wengine, juu niko na kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akishafanya hata deza, troaza. Unaona na kazi nayo, inaendelea.
4: Kishu mboja, usalama mdogo, takomeshwa, umboja, doja.
0: Mpendwa msikilizaji, pression sociale mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu société ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu santé sexuelle et reproductive inapea.
5: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabarieri ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabarieri watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake hatapenda amjibie kwa vitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia, na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortement clandestin haitakuwa.
0: Ndugu Ukambale Bangae Erigene, sasa namna gani avec modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia santé sexuelle et reproductive na watoto wao?
5: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kwenda uliza wazazi wao ama ya kwenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ya ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za ukua haiko tena watoto nyonto wananja zogelea wazazi. Wazazi hao upeke watanja wasegelea ama watanja wasimisha watoto wao.
0: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu santé sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwa heri.
6: RVH.

0: 12 kamili za jioni, Afrika Mashariki, Afrika Kati ni 11 kamili za jioni, na hii ni RFI Kiswahili.
1: Habari za dunia na Ali Bilali.
0: Furaha iliyoje kukutana nawe jioni hii katika matangazo yetu ya jioni. Tumekuandalia mengi, lakini kwanza tuanze kwa muhtasari. Ulinzi mkali umeshuhudiwa jijini Juba nchini Sudani Kusini hii leo baada ya Rais Salva Kiir kubadilisha sheria ya uchaguzi. Rais mstaafu nchini Kenya Uhuru Kenyatta amemkofu wa utawala wake. Na mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa wazinduliwa hii leo huko New York, Marekani. Habari kamili. Ulinzi mkali umeshuhudiwa jijini Juba nchini Sudani Kusini hii leo baada ya Rais Salva Kiir kubadilisha sheria ya uchaguzi kuhakikisha kuwa anasalia madarakani na kuwaondoa makamu wake watano kwenye wadhifa wao kuelekea uchaguzi mkuu wa kwanza Septemba. Mwandishi wetu wa masuala ya Sudani Kusini James Shimanyula lipoje hili.
2: Siku ya Jumatatu, Rais Salva Kiir aliidhinisha marekebisho ya sheria ya taifa ya uchaguzi na kuruhusu upigaji kura uendelee licha ya ukosefu wa katiba au sensa. Marekebisho hayo pia ya makamu watano wa rais walioteuliwa chini ya makubaliano ya amani ya mwaka 2018, wakati yeye mwenyewe akisalia madarakani kipindi chote cha uchaguzi kwa ajili ya uendelevu. Uchaguzi unatarajiwa kufanyika Disemba 22 baada ya kuahirishwa mara mbili, lakini serikali imeshindwa kutekeleza karibu masharti yote yaliyowekwa katika makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Sudani Kusini ilipata uhuru wake mwaka 2011, lakini punde si punde katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka mitano, na inasalia kuwa moja ya nchi maskini na fisadi zaidi duniani. Majeshi pinzani hayajaunganishwa na katiba iliyosubiriwa kwa muda mrefu haijawahi kukamilishwa.
0: Nam, tukitoka huko Sini tuelekee kule nchini Tanzania, ambako taifa hilo leo linaomboleza kifo mama Fatma Karume, mjane wa rais wa kwanza wa Zanzibar hayati Abeid Amani Karume. Karor Korir anatufafanulia zaidi.
3: Mama Fatma Karume amefariki dunia Jumatatu asubuhi akiwa na umri wa miaka 97 akiwa nyumbani kwake Mbweni katika visiwa hivyo. Maziko yake yamefanyika jioni hii katika makaburi ya familia ya Mbweni. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema amemkumbuka Mama Fatma Karume kama mtu aliyekuwa sehemu muhimu katika historia ya kupigania uhuru, mapinduzi ya Zanzibar na kuasisiwa kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama Fatma aliolewa na Abeid Amani Karume akiwa na umri wa miaka 15 hadi Aprili 7 mwaka 1972, wakati mume wake aliuawa kwa kupigwa risasi katika makao makuu ya chama cha Afro Shirazi Party Kisiwandui huko Zanzibar. Amewaacha watoto wawili, Amani Abeid Karume ambaye aliwahi kuwa rais wa Zanzibar katika mwaka 2000 hadi 2010, lakini pia

0: Ali Abeid Karume ni mwanadiplomasia mkongwe.
1: Rais Hussein Ali Mwinyi amemteua tena mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Othman Masoud Othman kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar na kujaza nafasi iliyoachwa wazi baada ya chama hicho kukataa kuingia katika serikali ya umoja wa kitaifa kufuatia mgogoro wa uchaguzi wa mwaka 2025. Tuelekee nchini Kenya ambako rais mstaafu Uhuru Kenyatta amemkosoa Rais William Ruto kwa kuendelea kumtumia kama kisingizio cha kuficha udhaifu wa utawala wake, akimtaka Ruto kuwafanyia Wakenya kazi badala ya kumlaumu. Uhuru amesema kuwa wakati mwingi viongozi utafuta kumlaumu wanapoona mambo hayaendi kama walivyotarajia, lakini akaonya kuwa Wakenya wana uwezo wa kutofautisha mambo.
2: Wananiita majina nini Sponyo, aka Rebel Leader, sijui nini. Ongea haki yako kwa nchi ambayo ni demokrasia. Kuna mtu mimi nimewaambi kwenda chukua silaha ati si ni maoni yangu? Kuna mtu mimi nalazimisha achukue maoni yangu? Si kila mtu ako na uhuru wa kuamua? Hey, jameni, tafadhali tuheshimiane. Tumejua, tuache hizo siasa ambazo hazisaidii.
1: Ni sauti yake Uhuru Kenyatta akizungumza katika makao makuu ya chama cha Jubilee. Waziri wa afya nchini Kenya Aden Duale ametoa ufafanuzi kuwa hakuna sehemu yoyote ya fedha za Marekani kiasi cha dola milioni 14.52 zilizotengwa kwa ajili ya maandalizi dhidi ya Ebola nchini Kenya iliyohamishiwa au kusimamiwa na Wizara ya Afya au taasisi ya kitaifa ya afya umma ya Kenya. Afisa wa zamani wa Rwanda amefikishwa katika mahakama jijini London hii leo akishtakiwa kwa makosa ya kuhimiza mauaji ya Watutsi na kuagiza mauaji ya watu sita katika wiki ya kwanza ya mauaji ya kimbari ya Rwanda katika mwaka 1994. Maelezo zaidi na Mizlet Ijai.
3: Vincent Brown aliyefahamika rasmi kama Vincent Bajinya amekuwa mtu wa kwanza kushtakiwa nchini Uingereza kuhusiana na mauaji ya kimbari ambapo Watutsi zaidi ya 800,000 waliuawa katika mauaji yaliyotekelezwa na utawala wa Kihutu. Anakabiliwa na shtaka moja la kuhusika na vitendo vinavyohusiana na mauaji ya kimbari jijini Kigali kati ya tarehe 6 na 13 Aprili mwaka 1994, wiki ya kwanza ya mauaji hayo baada ya rais wa Rwanda Juvenal Habyarimana kuuawa pamoja na rais wa Burundi Cyprien Ntaryamira katika shambulio la kombora dhidi ya ndege yao. Aidha, Brown pia anakabiliwa na mashtaka sita yanayohusiana na vitendo vilivyochangia mauaji yaliyochukuliwa kuwa uhalifu dhidi ya binadamu, ambapo anadai wa kuamuru mauaji ya watu sita ndani ya siku nne wakiwemo mama na mtoto wake wa kiume. Brown ambaye ameishi nchini Uingereza kwa zaidi ya miongo miwili amekanusha kushiriki mauaji ya kimbari, akisema aliondoka jijini Kigali katikati ya mwezi Aprili mwaka 1994 huko familia yake ikiondoka nchini Rwanda mwezi Julai.
1: Na vyama kadhaa vya muungano unaotawala nchini DRC Union Sacre na makanisa kadhaa ya uamsho wameingia mitaani Jumanne hii mjini Kinshasa kuandamana kuunga mkono mabadiliko ya katiba pamoja na kumuunga mkono Rais Felix Tshisekedi. Usimamizi wa fedha ndani ya chama tawala nchini Komoro CRC umeibua mzozo mpya wa ndani kufuatia mahojiano yaliyotolewa kwa vyombo vya habari na waziri wa zamani. Katika hilo anamhusisha katibu wa kitaifa na mweka hazina wa chama hicho kuhusu akaunti ya benki ya chama.
4: RFI Juba nukta nne FM.
1: Na saa 12 na dakika 8 Afrika Mashariki, ikiwa ni sehemu ya pili ya uchunguzi uliofanywa na muungano wa vyombo vya habari France 24 na RFI iliyoratibiwa na shirika la Forbidden Stories. Tunaangazia namna Washington ilivyopata makubaliano ya nchi 13 za Kiafrika ya kuwahifadhi watu waliofukuzwa kutoka Marekani na utawala wa Rais Donald Trump. Emmanuel Makundi.
5: Kulingana na hati kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani zilizopitiwa na muungano huu, Washington ilipanga kukusanya angalau dola milioni 410 ili kurahisisha makubaliano na nchi za tatu, ambapo kati ya kiasi hiki dola milioni 81 zilitengwa moja kwa moja kwa serikali zitakazoridhia kuwapokea waliofukuzwa. Lakini kulingana na uchunguzi wetu, dola milioni 179 zilitengwa kwa shirika la kimataifa la uhamiaji IOM na dola milioni 124 zilitengwa kwa shirika la kimataifa linalo hudumia wakimbizi UNHCR. Swali kubwa hapa, pesa hizi zinatumika vipi? Mashirika yote mawili yanadai kuwa si wahusika wa makubaliano au mazungumzo, lakini hati zilizopitiwa kama sehemu ya uchunguzi huu zinaonyesha kwamba ufadhili huu unatumika kama kichocheo katika mazungumzo na serikali husika. Kwa mujibu wa uchunguzi huu, fedha hizi hazikusudiwi kuwasaidia waliohamishwa peke yake, pia zinaweza kutumika kufadhili miradi mingine haswa katika nchi zilizodhoofika kutokana na kufungwa kwa shughuli za shirika la maendeleo la Marekani USAID. Kwa mfano, nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, IOM ilipokea dola milioni 85 mwaka huu, ikiwa ni pamoja na dola milioni 25 kwa kuwasaidia waliohamishwa na dola milioni 60 kwa programu zake kama vile za ujenzi wa barabara, kiwango hiki kikiwa kikubwa zaidi kuwahi kutolewa hata kuliko wakati wa utawala wa Rais Joe Biden, ambaye serikali yake ilitoa karibu dola milioni 14 kwa mwaka.
1: Waziri wa eneo la Niger kaskazini kati mwa Nigeria, raia ambao wameandamana siku ya Jumatatu kupinga kutekwa nyara kwa mamia ya watu ambao walisema bado wanashikiliwa mateka, mwezi mmoja baada ya watu wenye silaha kushambulia jamii katika mojawapo ya matukio makubwa zaidi ya utekaji nyara ya watu wengi nchini humo. Nchini Kamerun, huenda watumishi wa umma na wafanyakazi wa serikali karibu 6,000 wakakosa kupokea mishahara yao kutokana na sababu ya kutokuwepo kazini kwa muda mrefu bila sababu za msingi. Jupiter Mayaka, lipoje hili?
6: Operesheni iliyoongozwa na Wizara ya Fedha inafanyika baada ya serikali kuchukua hatua zingine katika miaka ya hivi karibuni katika jitihada za kujaribu kusafisha orodha ya mishahara, ambapo tayari maelfu ya watumishi wa umma wamesimamishwa kazi. Kulingana na takwimu za wizara hiyo, watu 5,971 wameathiriwa na operesheni ya hivi punde, serikali ikishuku kuwa wengi wao huenda wameondoka nchini lakini wameendelea kupokea mishahara yao. Ili kupokea mishahara yao, watumishi wa umma walioathirika watahitajika kujiwasilisha katika ofisi za wizara hiyo wakiwa na stakabadhi kadhaa ili kuthibitisha uhalali wa hali yao ya kikazi. Kufikia tarehe ya mwisho ya Oktoba 31, mawakala ambao hawatokuwa wamethibitisha hali yao ya kikazi watazingatiwa kuwa wameacha kazi zao na hivyo kuondolewa kabisa katika faili ya malipo ya serikali.
1: Msimu wa joto nchini Tunisia mwaka huu ulikuwa wa joto kali zaidi kuwahi kurekodiwa, mamlaka hali ya hewa nchi hiyo imesema hii leo Jumanne, kufuatia vipindi kadhaa vya joto kali, uhaba wa maji na kukatika kwa umeme.
7: Ya habari zetu kwenye YouTube at RFI Kiswahili.
1: Saa 12 na dakika 12 pale Dar es Salaam nchini Tanzania. Mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa wa 81 umefunguliwa rasmi jijini New York, Marekani. Kuanzia leo mpaka tarehe 28, wakuu wa nchi na serikali kutoka kote duniani watahutubia mkutano huo kujadili masuala mbalimbali yanayoendelea duniani. Rais Donald Trump amehutubia mkutano huo jioni hii na kugusia masuala mbalimbali yanayoendelea duniani ikiwemo swala ya la vita vya Iran.
8: But I have a big decision to make.
9: Nina uamuzi mkubwa wa kufanya. Je, mkataba wa kusitisha vita na Iran utapatikana ili kuhakikisha kwamba Iran inajijenga upya na kuwa taifa thabiti kama zamani katika eneo la Mashariki ya Kati, au nina fursa ya kusambatisha kabisa utawala wa nchi hiyo na kuwatuma kuzimu bila ya matumaini ya kuishi tena? Naamini kwamba tutafanya maamuzi haya baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula ambao mimi siwani. Kitu kikubwa ambacho nahakikishia ni kwamba Iran haiwezi kuwa na silaha za nyuklia.
8: The cowards and traitors, thank you.
1: Upande wake, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anayemaliza muda wake kufikia mwezi Disemba tarehe 31 katika hotuba yake ya mwisho ndiye aliyefungua mkutano huo kwa kutoa wito kufanyiwa marekebisho kwenye baraza la usalama la Umoja wa Mataifa.
10: And we must also reform the security.
11: Lazima tuifanyie mageuzi baraza la usalama la Umoja wa Mataifa ili liendane na ulimwengu wa sasa, kwa kuhakikisha kuwa inakabiliwa kwa haki na changamoto zinazoikabili dunia kwa sasa. Baraza hili liliundwa baada ya vita vya pili vya dunia, lakini toka wakati huo mambo mengine yamebadilika.
1: Awali rais wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva amehutubia mkutano huo na kuonya kuwashughulikia wale wanaotishia demokrasia katika nchi yake. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron naye anatarajiwa kuhutubia mkutano huo baadaye. Afisa mwandamizi wa Iran amesema hii leo kwamba Iran inaweza kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz ndani ya siku saba zijazo iwapo Marekani itapunguza shinikizo la kijeshi na kuondoa mzingiro wake dhidi ya bandari za Iran. Mfalme wa Saudi Arabia amewataja Wahuthi wa Yemen kuwa kundi la wanamgambo wa kigaidi katika taarifa adimu iliyotolewa Jumanne. Saa 12 na robo Afrika Mashariki, punde tunaelekea viwanjani. Na mtari Mizleti Jaya ameungana nami hapa studio. Karibu Mizleti.
3: Na Mali Bilali, asante. Tuanze na mashindano ya FIBA Intercontinental Cup unaendelea kule Beijing, ambapo RSSB Tigers ya Rwanda imeambulia patupu baada ya kupokea kichapo cha pointi 89 kwa 107 kutoka kwa Raitas Vilnius ya kule Lithuania katika mchezo wa kwanza wa kundi A. Sasa hawa Tigers, Bilali, watarejea uwanjani siku ya Jumatano itakapokabiliana na wenyeji Shanghai Sharks katika mchezo wao wa pili wa lakini nchini Kenya inaendelea kupokea taarifa nzuri. Wiki iliyopita ilipokea taarifa ya kuandaa mashindano ya dunia ya riadha. Sasa imejishindia nafasi kuwa mwenyeji wa mashindano ya ndondi yatakayofanyika kuanzia Oktoba 15 hadi 28 mwezi ujao ugani Kasarani. Shirikisho la ndondi nchini Kenya linasema zaidi ya nchi 15 tayari zimethibitisha kuwa zitakuwepo, ikiwemo ni DRC, Uganda, Tanzania, Burundi, Zambia, Somalia, Ethiopia, Niger, Lesotho, Guinea, Ivory Coast, Libya, kuna Misri, kuna Ghana, Botswana na Kenya itakuwa ni mwenyeji. Bila shaka, Bilali, taarifa nzuri
1: kabisa kwa kweli.
3: Na unapenda ndondi
1: ukiangalia mfululizo wa kinachoendelea sasa hivi Kenya ni kama vile Kenya inaenda kuipiku Rwanda. Kama unakumbuka miaka ya nyuma tupiko tukisikia
3: Rwanda.
1: Bila sasa shaka. Hivi imekuwa Kenya.
3: Nafikiri ni nafasi nzuri pia kwa mamlaka za Kenya kuimarisha miundombinu ya michezo
1: kabisa
3: inapopokea taarifa kama hizi ya kuandaa michuano mikubwa. Tuvuke mipaka kidogo sasa. Mshambuliaji wa Ufaransa na Real Madrid Kylian Mbappe ameendeleza kampeni yake ya anajipigia upato kushinda tuzo ya Ballon d'Or kwa kusisitiza kwamba ana imani kuwa atanyakua tuzo hiyo ya hadhi ya juu. Sijui na mtazamaji, mshambuliaji huyu Kylian,
1: ukiangalia Mizlet, Kylian Mbappe ana nafasi ya kuweza kuchukua nafasi hiyo hasa ukiangalia huko alikoanzia mpaka sasa, yale ambayo amekwisha yafanya na wale ambao anawania nao, ana nafasi kubwa zaidi kuliko wengine.
3: Tukizungumzia mambo ambayo Kylian amefanya akiwa tuna umri wa miaka 27, alikuwa mfungaji bora katika kombe la dunia ilikamilika si kitambo sana, lakini kuwa mfungaji bora katika ligi ya mabingwa Ulaya na La Liga msimu uliopita. Kwa hivyo bila shaka ana nafasi nzuri
1: kabisa.
3: Acha tuone namna itakavyokwenda. Tuangazie michuano ama mashindano. La mashindano hayo limetangaza mabadiliko katika kanuni ya mashindano. Mabadiliko hayo ni pamoja na kufupisha mbio za Grand Prix. Tume ya Formula 1 FIA ilikutana jijini London ili kuidhinisha mageuzi kwa ajili ya msimu ujao, ambapo tume hiyo imeamua kupunguza umbali wa mbio kutoka kilomita 305 tu, ambayo walikadiria kuwa ingepunguza mizunguko miwili au mitatu kwa kila mbio. Na FIA na tofauti kwa hatua hiyo ni matokeo ya uamuzi wa awali wa kupunguza mtiririko wa mafuta kwenye injini. Najua fundi mitambo George Maina anafuatilia sana Formula 1, kwa hivyo tatakuwa natueleza mabadiliko haya yanamaanisha nini.
12: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
13: RVH,
12: la chaîne de référence.
13: RVH,
12: pour un marketing de pointe.
14: Mimi nasema

0: mshambure yako?
1: Ndiyo papa.
0: Ima, ukingaliki mkitanda sai?
1: Ndiyo papa.
0: Haukenda kumasomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha musalobu siku muzima we na mamako. Sianza jambia kama alikukwasa.
1: Hey, apana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na bloki sijua examen ya kesho. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na fiancé yangu kutelefoni.
0: Inapasha kuwa makulu manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ndio, chua nene mfungulie.
0: Apana, acha mipekene mfungulie kule kusana.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Mr. Ikala. Tasunacho kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala, njoo minasema nipite hapa, nijue hali yako.
1: Yo, mwane, unafaa bien sana. Yesu, sikile tu. Maile unasema nikweli ma chérie.
0: Ya
1: nilikuwa na susi ya tro.
2: Na jana bilionekana tu kumacho, au kukua na fura.
1: Yo.
2: Si, niambie, naifi, ushosa jisikia hai.
1: Amu hivi kwa nisi.
2: Bon, poku saa huku natayarishi examen ya kesho. Umonyo nga nalala saye mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nilikuwa pa nongia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Suna yu sinapenda jefe sana. Suna yu?
0: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problem iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
0: sikie wa bia.
1: Do you know? Na sijua tani anzi api ni kweli usikie wangu.
0: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
0: usikie tu. Yes. Eske nani safa bia vile kweli?
1: Hata na mie mwili night.
2: Hata useme wazi nishaelewa nini yule utasema.
1: Usikie.
2: Lakini bidada. Ewa nrafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu. Utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae. Ewa ni. Unafaa pastora nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
0: Njua ye.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
0: Mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Mainfeksyo. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani ndaweza panga uzazi nikisha uleo.
0: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Usante nikamata mwa eksperte ata.
0: Tuzi nifasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Okay, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
0: Acha basi nikati.
1: Apana, tuende kwa natujifunzi. Tutakisha examen akesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya kero kwenye muradi tuma please.
5: Mesdames et messieurs,
6: kuwa malkia ama mfalme wa urembo inafatana na chaguo lako bora. Éclat clair.
7: Anabonzo watu lero ko bulingo biyo mobere wa mundu.
6: Éclat clair.
5: Les deux beautés que je porte en cœur, tu es tout mie tu me les mets na ku Teresa kabisa.
7: No mobere na subango wa lume keke.
8: Éclat clair.
6: Carotte, curcuma, vitamine C.
7: Tout devient clair.
5: Akagala ko buya bwage. Inapatikana umu. Gel douche, lotion, crème et huile.
6: Tout est warembo pamoja na paradis cosmétique. Éclat clair.
5: Usage mixte. Gatse mesaye ngobi yo mubere wawo.
6: À retrouver partout dans les boutiques et cliniques de beauté.
9: C'est toi que nous aimons.
10: Jimbo la Kivu ya kaskazini ni kama mti mkubwa mwenye matawi mengi ambazo ndizo watu wa makabila zote humo.
11: Basi, tujenge maisha yetu kwa kuzingatia uvumilivu na kuheshimiana ili Jimbo la Kivu ya kaskazini iwe na siku zijazo nzuri.
12: Tukubali kuishi
8: pamoja katika utofauti wetu wa mila na utamaduni.
12: Ni ujumbe toka baraza la uandishi wa habari INPC jimboni Kivu ya Kaskazini, ikiungwa mkono na idara ya maendeleo na ushirikiano ya Uswisi, DDC Swisa.

0: Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndio maana sisi kama vijana, kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanyikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
1: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
0: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: tuka wasima palikiribanzu nyomu katukwa mwe suwa ebiangata ituli mojo nsirashe lukanga katuambinga kana kwa mwe suwa ebikalambika mulo ni ndambia rishongolone ndangiriro itia Mia tilibiri wakali gikana ya usanilu wa sure choche Kongo wakati nishivi paluka unja Ina tuanende kwa mchurite muna wire muenzarashi diplomasia Nechihu uochi mungerese ikolo muro yumi Mia tilibiri usanani rundikania Evie vienga watichia wa mumulala ubuhingania
1: Eshangulu
0: Tunemutia yosumu ya suwa wivanga lukanga mwiri ya mulu wakati nino Iji emikolano ayurusanani ri kukotia Evie suwa evie lubero kali njobi sokero mena mena animwase Anemu itzingiri wangu kumenatua kini kuru nabali bahimbani Wanemu tashima umwase nga ono yu
1: Eshanguru
0: Na kundiri na obuko niwe pola na vone okobiro tuleko Setu debu leriwe kumbulira kuchi uma neriwa kumbulira Imiwase nga yuma tashika kulekole lelu tengu kuu Wakatu lao abanganga ilumu ya suwa yine yi

0: Mashalheri wasikilizaji wapendwa wa RTVSHI, sasa tunawaletea matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Mufate kwanza habari zilizopewa uzito. Waziri wa usikia na biashara nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Julien Paluku Kahongya, aendelea na mikutano ya kidiplomasia, mfano leo hii Jumanne 22 Septemba 2026 akutana na wajumbe toka nchi mbalimbali, mfano toka Uingereza pamoja na Ukraine, kwa ajili ya kutafuta uhusiano wa karibu katika sekta ya kibiashara.
1: Habari zetu.
0: Mkutano wa 81 81 wa Umoja wa Baraza la Umoja wa Mataifa wafunguliwa leo hii 22 Septemba 2026 pa New York. Zaidi ya wajumbe toka nchi mbalimbali ulimwenguni 130 wanaohudhuria mkutano wa Umoja wa Mataifa, nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inawakilishwa na Waziri Mkuu Judith Suminwa.
1: Habari zetu.
0: Tutawaelezea pia kuhusu yale ambayo yamesemeka kuwa kuna matumaini makubwa ya kuweza kutokomeza ugonjwa wa Ebola, kama alivyosema akimwambia liwali makamu wa jimbo la Kivu Kaskazini baada ya mkutano uliofanyika katika mji wa Beni. Wataalamu Professor Steve Ahuka anayehusika pia na mambo ya kusimamia kupambana na ugonjwa wa Ebola ameeleza kuwa kuna uwezekano wa kupata ushindi mbele ya kipindupindu cha Ebola.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mtayafuata katika urefu wa matangazo, tujumuike pamoja.

0: Mizetu
1: Nelson Rafiki.
2: Shukrani sana wasikilizaji wapendwa. Gracia Kasereka ndio fundi wa mitambo, kama leoza kuwaelezea katika mkutano wa habari. Waziri usikae na biashara nchi mwa DRC Julie Paluku Kahongya amekutana leo hii Jumanne 22 Septemba 2026 mjini Kinshasa na wajumbe toka nchi mbalimbali. Mfano, katika mkutano ya kidiplomasia kutana na wajumbe toka Uingereza pamoja na Ukraine. Mkutano huu ulikuwa na malengo ya kuweza kukuza sekta ya kibiashara katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kutafuta uhusiano wa karibu kati ya Uingereza pamoja na Ukraine. Mkutano wa kwanza uliofanyika, ibalozi wa Uingereza alisema kuwa kuonekana kwake Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kutafuta ushirikiano wa karibu, Zoe Wai alivyosema. Walizungumzia kipi? Ni operesheni za uhusiano wa karibu katika sekta za kibiashara, na wamesema ya kuwa kumeandaliwa mwezi Novemba mwaka tangu mwezi Novemba 2025 kulifanyika operesheni za ushirikiano wa karibu, ndio maana zitaendelea, kwani ilikubaliwa ya kuwa kwa 99.8% za bidhaa toka nchi ya katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hivyo bidhaa vitasafirishwa katika nchi ya Uingereza bila mashurutisho. Na hiyo ni inamaanisha kuwa uhusiano huo utaendelea na kudumu. Nchi mbili zote zimekubaliana na zimesema kuwa zitaweka saini kwenye makubaliano itwayo memorandum ya uhusiano na kukubaliana kuwa tayari watatumika pamoja na kushirikiana katika sekta ya kibiashara. Hiyo memorandum ambayo itawekewa saini italeta mwangaza zaidi kuhusu usafirishwaji wa bidhaa toka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuheshimu kanuni na masharti mbalimbali ya kukubaliwa kwa bidhaa kuelekea pa Uingereza kupitia British Standards Institute ambayo imeandaliwa pa Uingereza na bidhaa toka nchi ya DRC. Wakati vitakuwa vimekubaliwa na baada ya uchunguzi hakutakuwa mara tena tatizo. Mwanadiplomasia toka Uingereza Zoe Wai alieleza kuwa alidokeza kwamba nchi yake imejipanga sawasawa kushirikiana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Balozi wa Britania alisema kuwa atasapoti, pia ameunga mkono mkutano ambao unahusika na masuala ya kiuchumi itwayo Forum Economique DRC Ukraine inaandaliwa mnamo tarehe 2 hadi tarehe 4 Novemba mwaka 2026 pa London, na itakuwa mkutano wa pili kati na mkutano wa pili na balozi wa Uingereza. Kumrazi, mkutano wa pili ulikuwa kati ya waziri Julie Paluku Kahongya na balozi wa Ukraine Vasil Hamianin. Wote pamoja waligusia pia masuala ya kibiashara na uhusiano na ushirikiano wa karibu kati ya Kinshasa na Kiev, Kiev ikiwa mji mkuu wa Ukraine. Tunaendelea kuandamana pamoja nanyi wasikilizaji wapendwa, tunajielekeza pa Lubero. Huko habari tulizonazo zimetangaziwa ya kuwa kampuni litwalo Kamuzi Sahel liendelea na kazi za ujenzi wa vilalo kama ilivyokuwa imeandaliwa siku zilizopita. Daraja mbili tayari ya mavilalo ambavyo inaendelea vikajengwa na kampuni Kamuzi Sahel chini ya usapoti kipesa wa government ya jimbo la Kivu Kaskazini. Kampuni hilo Kamuzi Sahel limesema kuwa litaendelea na kazi kama ipaswavyo. Na ndo maana mkurugenzi wa wilaya la Lubero alitembelea hiyo miradi na kuona gisi kazi zinaendelea. Mfano, kunako daraja Makuku ne kazi za ujenzi zinaendelea kunako Rue d'Ampiance ya Lubero Palubero Centre. Daraja hilo limejengwa karibu na hospitali kuu ya Lubero. Siku kumi baada ya kuzinduliwa kwa kazi za ujenzi wa hilo daraja, imeonekana kuwa kazi zimefanyika vizuri, zinaendelea vizuri, alivyosema administrator wa wilaya la Lubero, akisema ya kuwa ameshukuru sana Kamuzi Sahel kuona gisi kazi zinaendelea vizuri. Kanali Kiwewa Mitela Alain ndo alisema. Baada hapo alijielekeza Palukanga kwenye kilomita karibia 15 na Lubero Centre, huku mejengwa kilalo itwayo Irango, na ni kilalo ambayo kimekuwa na urefu wa mita 12 na urefu wa mita 6 urefu wa mita 6 na upana wa mita, kumrazi, urefu wa mita 12 na upana wa mita 6 kama alivyosema administrator wa mtaa wa Lubero. Kampuni Kamusi Sahel limesema ya kuwa kazi zinaendelea zikifanyika na miezi michache tayari vilalo hivyo vitakuwa vimeruhusiwa kwa matumizi. Mwaka 2019 na mwaka 2024 kulionekana watu wengi walipoteza maisha yao kupitia ajali mbalimbali zilizokuwa zikafanyika pa Kikuka kufatana na hali mbovu ya barabara, na ndio maana imesemeka kuwa barabara pia itaboreshwa. Kulingana na hali ya ukosefu wa usalama inaendelea kushuhudiwa kunako chembechembe Musingiri kunako kata Malende, rahia kupitia presidenti wa shirika mpya la rahia Nouvelle Société Civile katika mji wa Butembo ameomba kuwa inabidi ngome la wazalendo Kasindie ambalo limeonekana kunako mlima unaopatikana huko Musingiri, ngome hilo liondoshwe na wazalendo hawa wamejitaja kama wazalendo Kasindie waondoke. Ndio pendekezo ambayo ameweka tangu jana Katembo Mirembe Sia Wangise, akiomba wazalendo waondoke, jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo liendelee likaongoza, na kuomba muungano wa wazalendo itwao Synergie Front Nord kwa kuheshimu na kuweka kanuni na taratibu na kuheshimisha haki za binadamu. Sécurité Musinkiri, akasema Katembo Mirembe Shabu Wangise.
0: Wafanyabiashara kwenye centre ya Musingiri hawakuendesha kazi zao kama kawaida kwa sababu milango ni nyingi ambazo zinafungwa, na tuliona kabisa watu wako katika hoga kubwa, na ile ni kufatana na baada ya kuleta malalami huko mbele ya wakubwa wa muji wa eneo hiyo, mbele ya polisi, mbele ya FARDC, mbele ya waongozi wa autorité politico civil, ambao wameweza kuambiwa kwamba raia hawariziki na namna ya kulinda ya wazalendo wa Kasindie ambao wameweka pozisio yao huko Musingiri, na ndio ambayo inaendelea kuleta oga, wakiwa na oga kwamba kunaweza kuwa mripuko wa masasi ama kunaweza kuwa attack, kwa sababu hao wazalendo nao wameendelea wakikana wakisema kwamba wao hawana makosa yote na hakuna sababu ambayo inaweza kuacha waondoshwe kwenye pozisio militari hiyo. Sisi kama shirika jipya la raia tunaomba wanajeshi wa Kongo ama FRDC pamoja na wale ambao wanaoshimamia Synergy na wale wahusika wa Kasindie, wazalendo Kasindie, kuweza kukaa kwenye meza moja ili waweze wakapata suluhisho ama solution amiable et pacifique, kusudi kama kutaweza kuwa kudeplacer position hiyo ya wazalendo iwe katika ukimya, kusikue ile ambayo itaacha kuna kuwa attack ama kuwa delocaliser the force.
2: Mkutano wa 81 wa Umoja wa Mataifa unafunguliwa leo hii Jumanne 22 Septemba 2026 pa New York. Huo mkutano na wamealikwa ni watu zaidi ya 130 viongozi toka ulimwenguni. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewakilishwa na Waziri Mkuu Judith Suminwa Tuluka aliyetumwa huko na Rais Felix Antoine Tshisekedi. Huyo ataendelea kutetea swala la amani na ukosefu wa usalama na miradi ya maendeleo endelevu. Baada ya kufunguliwa kwa kituo cha matunzo ya ugonjwa wa Ebola Itave pamoja na vituo ya Itave pamoja na Matanda, Frank Mukenzi akiwa presidenti wa halmashauri ya vijana katika mji wa Butembo amesema kuwa inabidi kwa haraka sana kutokomeza ugonjwa wa Ebola, kwani sete kumekuwa zaidi ya 3 mjini Butembo. Kwa nini visa vinaendelea vikaongezeka? Na ameomba vijana kurahisisha kazi timu ambazo zinahusika na kupambana ugonjwa wa Ebola. Tumsikilize.
3: Na sisi tunazo mbili ya Butembo kule Itatumba. Itatumba na zonu sendea kato ya kule kato. Zilikuwa kama za kidogo kulingana na magonjwa ambao wamekuwa. Watu wamekuwa wengi sana. Njikunaonekana aziwezekani ndio maana kulikuwa ya sisi nyingi zingia pale Matanda kwa Hospital General de Reference na zile Ngosia Itave. Afu sasa sisi kitu tunangojelea kwa hii haiko kitu ingine. Tunagonja tu hizi masantre zifanye kazi yazo. Ziwapo ni watu, tunahitaji watu waishi ndani hali na stahili. Fasi kwetu kuna pitu na wasiwasi, mgonjwa kwanza usiseme hata itoma hii mambo ishe mbio ipite tu endelee maisha ya kawaida. Na ndio maana tunasema hii ma centre de traitement zifanye kazi yavu kama inavyofaa. Zitunze watu na watu wapate kuishi. Hapana watu kukufa, itakuwa kama imeingia sawa concurrence. Na ndio maana tunasema hii vitu ishe mbio. Magonjwa ya Ebola hii tutokia kosa. Vijana ni kuarifu ya kwamba centre de traitement ya Ebola tuende tuzivisite. Na waza hakuna mahali katalesi tukajiorganize vizuri tuende kule. Mtu akapata tatizo kule kwenda kule ananiita mimi kama president wa jeunesse nitawaongoza.
2: Ni hapo tunafikia mwisho wa matangazo katika lugha tulikuwa na bora la Kiswahili. Wakati imegonga saa 12 pita hapo, ila programu za RTV zinaendelea. Pale mlipo msiondoke. John Jema.

0: RVH, les carnets de communiqués.
1: RVH, Matangazo.
0: RVH, Mayebisi.
1: RVH, Melai.
0: Vos avis et messages.
2: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio. RVH, la chaîne de référence. RVH, pour un marketing de pointe.
3: La radio-télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
4: Baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutoka Kanada. Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutoka kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola. Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa
3: wao hawajali,
4: lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola. Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gamu zima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Mumuti, omwana wawanga tsemesi ate.
1: Ni kwa kutumia gamme ya produit de beauté za Paradis Cosmétique.
2: Avoderme bébé.
1: Urembo unatupa nguvu.
0: Omwana katsemesa ya kutibu.
3: Lainisha mwili ya mtoto wako.

0: Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko, hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili

sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: imeanza kumletea shida ya constipation. Alafu amekuwa mjamzito, kuna athara kubwa, huyu anaweza kwenda kuzala na operation kwa sababu hiyo lectum itashindwa kufunga wakati angeliweza kusukuma vizuri mtoto akijifungua, alafu ikasababisha akapata hiyo ambao wanamweka hiyo operation. Katika hali ya wanaume, mwanaume akikuwa na changamoto ya estomaka imeshindwa kusaga vyakula na inamletea changamoto za kufanya haja kubwa, anapata constipation, inaweza kumletea hemorrhoid ya ndani, alafu kipindi fulani akawa anaweza kupata shida ya upungufu wa nguvu ya kiume, anapata mchoko wa mwili wa maunganio na anakuwa na hali nyingine, anakosa appetite. Kwa hiyo wanatuambia kwamba ili kutunza estomaka isije kupata changamoto, kuwa na muda mzuri wa kutumia chakula. Kula mara tatu kwa siku na uhakikishe unapokula hata angalau unywe na maji vizuri, karibu lita mbili au lita tatu kwa siku, na uhakikishe unaweza kufanya haja kubwa mara tatu au mara mbili kwa siku, na uwe unaweza ukahakikisha una mazoezi halisi. Usile chakula moto sana ambayo inachamka, usile chakula baridi zaidi, usinyime stomaka yako chakula, usiweke nyama nyingi kwenye mfumo wako wa vyakula, usitumie mafuta mingi kwa kutumia kwa ajili ya kutunza estomaka, haswa tani vyakula ambavyo tulivyokausha. Niliona wengine wanapenda chipsi, wengine wanapenda makaroni, wengine wanapenda ice cream. Ajapokuwa hivi vitu unapovitumia sana vinaweza vikaathiri mfumo wa estomaka. Tukiwa tunaendelea pamoja nawe, mtamsi manahabari wetu awakumbushe address na wape nambari yetu ya simu ili mnaweza mkatuma ujumbe nasi tukiendelea pamoja.
1: Basi mpendo wangu msikilizaji, sisi ni Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana kwa Avenue Batangi numero 23, face face na garage ya Papa Jimmy. Unaweza tutumia ujumbe wako ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, ama 0 81 79 39 689, 0 81 79 39 689.
0: Naam, tukiwa tunakaribia kuenda kusoma ujumbe msikaji ambao tayari umeanza kututumania, niwaambie kwamba ati estomaka, wengi wamekuwa wanajiletea msongo wa mawazo, wanajiekeza stress, wasiwasi, wanajiima chakula, ajapokuwa kuna wengine wao katika dini zao kawaida kama Waislamu na Wakristo wengine wanapendaga kufaa mafungo. Hii mafungo ni mazuri, lakini mafungo inaomba kuyatayarisha kwa sababu hota nyima estomaka yako chakula. Na kama umekuwa mgonjwa wa estomaka, dini imekushurutisha kwa mrazi ufunge, unatakiwa kuweza kujiandaa vilivyo ili kwanza utangulize chakula kwenye mfuko wako wa umengenyaji au usagaji wa chakula. Kabla ya kuweza kuendelea, mwanahabari wetu unaweza anza kutusomea ujumbe ili tuweze tukajibu moja kwa moja kwa wote ambaye hametuma ujumbe, na wenye hawajatuma tunaendelea kusubiri ujumbe zenu.
1: Basi tambua kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana mu Avenue Batangi numero 23, face face na garage ya Papa Jimmy. Acha tupokee ujumbe moja moja ambao umetufikia ndani ya studio. Wa kwanza nasema, jambo mganga, na mie kiungo kyangu kya siri kinatoka kama vitu vya blanc, niambie kama ni nini.
0: Huyo ni mwanamke. Sasa kama ndani ya kiungo kyako kya siri kunatoka vitu vya mweupe, jiulize vinatoka muda gani, kwa sababu kuna ile unyeo wa kawaida, ile grace ya kawaida, au niseme uterezi ya kawaida ambayo inatoka kwa wanawake wakati wanakuwa katika kipindi cha ile ambao wanaita ovulation. Sasa kama vinatoka kila mara, kuna wale kweli vinaweza vikatoka vikawa na harufu na vinatoka kila mara, halafu hao tunawaeka kwenye nafasi ya watu waliokuwa na ile ambao wanaita intersexual transmitted microbe, yani wana vile ambavyo ni magonjwa ya zina au magonjwa ambayo inapitia viungo vya siri. Kwa hiyo hayo magonjwa ni mengi zaidi, na kama vile uko mwanamke, jikaze zaidi, wenda hospitalini, fanya vipimo vya mkojo, pima damu, uangalie kama hiyo microbe haiwezi kazuru zaidi mpaka ikafika kwenye mfumo wa uzazi. Kwa sababu kama we mwanamke haujaingia kwenye unyumba, au uko kwenye unyumba, uko na zile dalili za microbe au infection, alafu ikidhuru zaidi itaenda kuingia kwenye ile ambayo wanaita thromb, alafu ikasababisha kuzalisha mayai ikakuwa vigumu, ndiko utakuta kubeba mimba itakuwa shida. Na kuendelea zaidi, hiyo microbe inaweza kuzalisha vitu vingine, uvimbe ya maji mingi ambayo wanaita kiste kwa tumbo, au ikaleta uvimbe kwenye ile ambayo wanaita uterus, ukaja ukajenga ile ambayo wanaita endometriosis. Mwishowe utakuja kujenga ile ambayo wanasema ni saratani ya mlango wa kizazi au kanseri di kodeliteris, kama usipofanya angalisho. Na hii inaweza ikaathiri pia mtoto ambaye anaweza kuingia tumboni, labda ulibahatika lakini akazaliwa na ana hizo alama za microbes.
1: Na mwingine anasema ajambo mganga, mimi kuna kuwaka muda fulani tumbo yangu inaluma na kinywa inakuwa buchungu, niko mkijana. Anasema kwamba kuna kwaka muda fulani tumbu yake inaluma na kinywa inakuwa uchungu.
0: Aha, namuelewa vizuri. Hata mwanamke naye anaweza kuwa hivyo kama vile mwanaume. Kuna ile ambayo wanaita Salmonella tif. Ni bakteria ambayo inasababishwa na maji machafu, vyakula vichafu, na hii inaweza ikaletwa hata na umbu aina ya mustiki wa kike au Anopheline mustiki 1. Halafu hii bakteria inaingilia kwenye mfumo wa damu hadi ikaingilia kwenye unyevunyevu wa matumbo tumbo. Ndio maana tumbo inaweza ikamuuma, anakuta kuna uchungu kwenye kinywa. Sasa inaonesha kwamba ati ile bakteria ya Salmonella tif kupitia damu imepigana na kinga za mwili ambazo ni globule rouge, imesababisha kutoka kwenye pangrea, kumeshindwa kudhibiti na kutengeneza uchungu ambayo inaweza ikatupa kwenye organism zingine ili iweze ikawezesha mfumo mzuri wa mwili. Ndio maana kama anapata zile dalili aende hospitalini, wafae vipimo vya damu, wapime uidale ndani ya laboratory, waangalie hiyo Salmonella tif sio ndio inadhuru. Kama sio ndio inadhuru, waangalie kama hana minyoo aina za amoeba. Kwa sababu akiendelea hivyo, hata anaweza kuwa anakuta kipindi fulani tumbo inapouma sana, akienda wese atakuta uchafu au ile unyea wake inaweza ikachangana na damu. Alafu kwa katika hali zingine anaweza shindwa kueleweka ama kashindwa kujielewa. Na muda mwingine anaweza kuwa anapata kizunguzungu au anakuta kichwa itauma kwa hali kama na hizo. Kwa hivyo nitamshauri aende hospitalini karibu na yeye afanye vipimo. Kama iko karibu nasi aje kwetu, tuko tayari, ajifasirie vizuri nasi tutafaa vipimo na kumuongoza kiafya.
1: Atambua kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana kwa Avenue Batangi numero 23 face na garage ya Papa Jimmy. Unaweza kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, ama ku 0 81 79 39 689, 0 81 79 39 689. Na hii numero yetu ya RTL unaweza tuwasilia pia ku WhatsApp. Basi mganga na mwingine anasema vile, na mie nataka uliza kama naweza pata dawa ya kuacha pombe na sigara.
0: Aha, pombe ya kuacha nini? Dawa ya kuacha pombe na sigara tuko nayo, lakini kama ameamua mwenyewe pale ni vizuri zaidi, kwa sababu kwa kupatia dawa ya kukataza pombe au kukataza tumbako, kwanza ukishaamua mwenyewe na sisi tunaongeza mashauri ndiko tunakupa dawa. Na cha muhimu sana, zingatia mashauri. Sababu dawa unaweza ukaitumia labda haitaambatana na mwili wako. Ala unaweza ukatumia dawa labda tena siku fulani ukikuwa na kiu ya tumbako au kiu ya kunywa pombe ukawa hautaelewa. Kwa hiyo nitamshauri karibu sana aje, tutahojiana kwanza naye, tuko na muda karibu wa dakika kadhaa ya kuzungumza naye na tutampatia dawa bila tatizo yoyote.
1: Na mwingine anasema, mganga mie nishaogopa, uniambie namna gani kuepuka ugonjwa wa sukari. Chakula gani anasema chakula gani inageuka sumu ndani ya mwili?
0: Namuelewa vizuri. Hataki apate ugonjwa wa sukari kwa ajili ya makulio. Namna ya kupata chakula au mashauri dhidi usije ukaambukizwa na magonjwa ya kisukari. Kwanza ujua historia ya familia yako. Je, hakuna mtu ndani ya familia kuanzia babu yako, baba yako, washangazi au kaka zako ambaye mtu amegonjwa huo ugonjwa wa kisukari? After that, angalia balance of diet. Vyakula gani unakula? Zana punguza vyakula vilivyokuwa na mafuta mwingi. Punguza sukari sana, usinywe pombe na kuvuta sigara, na usiwe mtu ambaye uko mdhaifu kwa kufanya mazoezi. Kwa sababu ukiwa na hizo hali unaweza kuja kuingia katika kipindi ukapata sukari. Na nani nilikuwa nasikia kama anauliza kitu kingine hapo. Aelewe ya kwamba katikati ya afya, ndani ya mashauri zaidi, kitu ambacho anapaswa kufaa aje kwanza hospitalini tupime sukari yake, tupime pressure. Tukulakua tukisha pima, ndiko utajua ya kwamba ati sukari yako iko mwa hii degree. Na hapa sasa, tutakuelekeza kwa makulio ingine ambao tunaweza tukaongezee.
1: Alikuwa vile akiuliza kama chakula gani anaweza inaweza kuwa na sumu ndani ya mwili.
0: Vyakula ambavyo vinaweza kuwa na sumu, mimi naweza mwambia ni vyakula vyote. Kwa sababu, kila chakula ina namna inavyoandaliwa. Ukitumia vyakula vibaya, ambavyo kwa mradi, ukitumia vyakula ambavyo vilivyopigwa vibaya ni kama sumu. Ama ukizidisha chakula mtindo moja ni kama sumu. Lakini zaidi, kila chakula ni kizuri na kila chakula kina muda wake na kila chakula kina maelekezi vile mtu anavyokula. Kwa hivyo kama anatafuta ajue chakula gani ni sumu kwa mwili wake, mimi nitamuita kwanza aje tufanye vipimo. Baada ya vipimo tutamwambia wewe kulingana na mwili wako protein ilishaka kuwa nyingi, hivi punguza protein, ama asidi ni nyingi, punguza vyakula vyenye asidi, au nimwambie maji haunywi zaidi, inaomba unywe maji zaidi kwa sababu itasaidia kitu fulani. Kwa hivyo sitaweza kumwambia chakula fulani ni sumu kwa sababu vyakula vyote ni vizuri, isipokuwa kila chakula ina namna ya kuitumia, namna ya kuipiga, au namna au kwa tuseme kwa muda wa kuvitumia.
1: Basi mpendo wangu msikilizaji, tambua kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana mu Avenue Batangi numero 23, face à face na garage ya Papa Jimmy. Kwa mawasiliyo zaidi unaweza tuandikia ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na hii numero inakuwa siku WhatsApp ama siku Vodacom. Unaweza tuwasilia ku 0 81 79 39 689, 0 81 79 39 689. Basi tunaendelea kuchambua ujumbe wenu. Mwingine anasema jambo mganga, namna gani kuepuka huyu anasema papa mumeshinda bien, anasema mie niko na tatizo sionake kwa kila mwezi, naomba unisaidie.
0: Aha, loss of menstrual period, anakosewa mara nyingine siku zake za kuona damu. Labda anaweza kuona mwezi huu na mwezi mwingine akafunga kuona damu. Hii ni changamoto ya mfumo wa uzazi. Kuna ile ambayo wanaita female reproductive system. Mfumo au tuseme viungo vya kuunganisha mfumo wa uzazi wa mwanamke. Katikati ya mfumo wa uzazi wa mwanamke kuna viungo kadhaa ambavyo vikikutana na infection, microbes, vinafungaka hizo siku za damu. Na ukianja kuingia katikati ya kile kipindi ni kwamba unaweza kuwa umejenga imani endometriosis, wala unaenda jenga ile ambayo wanaita kiste ovarian, ama inaweza kuwa ni thrombobouche, ama unaweza kuwa uko na ile ambayo wanaita fibrom. Kwa hivyo wala miome kwa mradi. Alafu kwa hiyo ukiona zaidi sana wewe ni mwanamke umeanza kuingia katika hizo hali, elekea mara moja hospitalini, wenda uonane na ginekolojisi, wale wataalamu ambao wanahusikana na afya ya uzazi ya wanawake. Hao watakusaidia kukuelekeza vipimo gani au sampuli gani zichukuliwe kwenye mahabara, halafu waangalie jinsi ya kukutunza. Na kama sio hivyo, usinyamaze na ugonjwa kama huo kwa sababu ni changamoto kubwa. Ukienda kuingia menopause utakuletea changamoto zaidi kwenye hali yako ya kimaisha.
1: Na mwingine anasema vile, ajambo mganga, na mie nimemaliza siku mingi na nina lunga lakini siakapata mtoto. Shida inaweza kuwa nini?
0: Au ile tunaita fertility, kushindwa kupata uzazi. Kama ni mwanamke mtamshauri ahusishe pia mume wake waje hospitalini. Kwa sababu kuna ile ambayo wanaita stérilité secondaire, kuna kuwa stérilité primaire. Primaire ni wakati ule ambako mnatoka kwenye mwezi wa kwanza watangu mnapoingia kwenye unyumba hadi mkaenda miezi sita au mwaka moja. Hili ambao ni sekondeni wale wanaanza mwaka mmoja hadi miaka mitatu. Hasa mnaweza mkakosa kupata mimba au kupata mtoto kwenye unyumba. Kwa nini? Labda kuna microbes ambayo imekuweko, au labda mnaweza kuwa mama aliwahi kutumia dawa za mpango wa uzazi akatumia vibaya, zikawa mara moja zimefunga siku zake za damu. Kwa hiyo nitakachomshauri huyo waje hospitalini kwanza wafae vipimo, kwa sababu dawa za kupatia watu ambao wanatafuta kuuzazi tunakuwa nazo, lakini tunakuwa nazo kwa hali tofauti. Kama ni microbes ndio imefunga msipate uzazi, ni hiyo tutatunza. Au kama labda mama anaweza kuwa iko na miome, tutampatia dawa ya kutunza miome bila operation. Kama itakuwa ni fibrom, tutampa dawa. Kama itakuwa ni kiste, tutampa dawa. Kama aliwahi kutumia dawa za mpango wa uzazi, tutamuuliza structure gani alitumiaga, ili tuweze tukaangalia namna ya kutengeneza tena zile homoni ili ziwasiliane na zile za mfumo wa kizazi kwa kuweza kumrahisisha apate uzazi salama. Lakini wanaume pia nao wanakuwa na changamoto. Kuna wanaume wanakuwa wanasingizia wanawake, hani hii ndio hamzagi. Wanaume pia tuko na changamoto. Unaweza kuwa labda hauna mobility ya sperm, labda hauna quantity ya sperm, labda hauna quality ya sperm. Inaweza ikasababisha pia ukashindwa kuwekeza mimba. Na wanaume wengi wanakuwa na ile anajua yeye anazalisha sperm, inatoka vizuri. Anashindwa kusahau ya kwamba ndani ya sperm mnakuwa zile ambazo wanaita semen, ambao sasa inaitwa spermatozoid. Inastahili iwe iko nomo. Kwa kumaanisha ya kwamba ati sperm iwe ina kichwa, ina mkia, ina kiwiliwili, ina pia chromosome. Alafu vile viungo kama haviko kwenye sperm, unaitoa kweli unazalisha, lakini labda haina vile virutubisho. Ndio maana wanakuambia wengine wanakuwa na oligospermia, maana anatoa maji ya uzazi lakini haina zile mbegu. Wengine wanakuwa na azoospermia, anatoa ile mbegu lakini haina quality. Wengine wanatoa hata hewa ya sperm, anakuwaza ametoa maji kumbe ni oxygen peke yake ndio ametoa. Kwa hivyo nitawaambia kama mmekosewa uzazi katika unyumba, sio mama peke yake ende hospitalini, hivi baba nawe henda naye ili muende mkutane na wajuzi wataalamu katika masuala ya uzazi, waongoze vizuri labda kwa mashauri na baadaye mkaelekezwa katika dawa. Dawa tunazo pia hapa kwenye kituo chetu. Lakini mtu anapokuja peke yake tunashindwa namna ya kumuongoza.
1: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional. Hospitali yetu inapatikana mu Avenue Batangi numero 23, face na garage ya Papa Jimmy. Kwenye simu unaweza tupigia ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na hii namba iko sur WhatsApp. Na vile ku Vodacom unaweza tuandikia ku 0 81 79 39 689, 0 81 79 39 689. Na mwingine anasema vile, jambo mganga, na mie vile ninakuwaka na miwasho ndani ya kiungo changu cha siri, inaweza kuwa nini?
0: Mwanamke mwanaume anaweza kupatwa ndio na miwasho kwenye sehemu zake za siri, hii itakuwa inamaanisha ana microbes. Na microbes kama hiyo hata inaweza ikashika ngozi mzima. Na wakati we ni mwanamke, labda uko kwenye unyumba, kumbuka ya kwamba wakati unakuwa na microbes kama hizi, inaomba kuwazuia pia na wanao nyumbani. Haswatan, wengi tumeshindwa kufaa usafi wa vyo, au niseme choo zetu, tumeshindwa kufanya usafi. Na pia wake wengi mko wavivu kufanya usafi wa nguo. Ukienda kwenye vitanda, tunatumia shuka au dra. Unapofinika dra na we ni mwanamke ukaona damu, labda ulistukia usiku ukaona damu, usifanye nini? Usiwache hiyo shuka kwenye kitanda, itoe. Hiyo itakuwa ni microbes. Ndio maana unanikumbusha katika huo ujumbe ya kwamba kuna watoto wadogo wachanga ambao wananyonya. Ukikuta mtoto mchanga iko anafaa haja kubwa, unakuta iko na rangi ya majani ya vel, kumbuka ya kwamba hiyo ni microbes. Yenyewe ilitokana labda na mama alielea huyo mtoto, alikuwa kwenye siku za damu au alikuwa na microbes, alafu ikabakilia huyo mtoto. Sijui kama hiyo magonjwa wanaita nini, nitakuwa kama nimesahau, lakini wanaita pete katika lugha la kiasili letu la huku. Ukiona mtoto anagonjwa pete, kumbuka ya kwamba labda ni ule mtoto alilelewa na mama ambaye iko kwenye siku zake za damu, kwa sababu hairuhusiwe mtoto mchanga abaki kwenye mkono wa mtu ambaye anaona siku za damu, sababu anakuwa anazalisha au anatoa microbes kwa upya na anaunda microbe nyingine. Halafu mtoto pia anahusika kwa ile microbes. Sasa unakuta mama anakuletea mtoto anakuambia, mtoto wangu iko anawasha, anajipalula, hata amekuwa anajipalula mbele, mimi nakosa kama alitoa microbes wapi. Kumbe ni nyinyi mlimwambukiza, wala hamkuangalia katikati ya hali zingine. Ndio maana mimi naweza nikafika kwako, nilikuja ona mtoto wako, nikakwambia sitamgusa. Wewe kubali tu, ni sawa sawa. Au mtu mwingine akikwambia sitagusa mtoto wako, lakini zawadi yake hii nimekuja tu kumuona, kubali, kwa sababu labda huyo amekuwa na elimu na amekuwa na uelewa.
1: Basi na mwingine anasema, jambo dokta, niko na shida ya kupata choo kubwa kwa gumu na nyoka inalumaka chini ya kitofu.
0: Huyo mtu iko na shida ya amibe. Kwa mrazi, anakuwa na shida ya constipation na anakuta anaumwa chini ya kitofu. Hiyo ndio wanaita amibe. Alafu nimwambie kwamba ati amibe tunatunza bila problemu yoyote. Na ajue ya kwamba madhara ya amibe inaweza kufikia kiwango fulani ikaanza kumletea akafaa wesenye kushikana na damu, ile ambayo tunaita dysentery. Inaweza kuwa inamletea kwa mfano muda fulani inamletea upungufu wa nguvu za kianaume kama mwanaume. Hama inaweza kuwa inamletea kipindi fulani anapokula chakula sana, chakula ya majani, kama vile tunatumia sombe, tunatumia lenga, inaanza kuwa inamletea maumivu. hata mwanamke kama vile mtu mzima. Na pia watoto waliokuwa na shida ya tekstikira ania ama erinitekstikileye, nao wanakuwa na zile dalili, hata penda kula mboga za majani, hata penda kula mafuta mingi. Tukitamatisha kipindi, ni wakumushia kwamba tulizungumzia magonjwa yenye kudhibiti kwenye mfumo wa usagaji wa chakula estomaka. Halakini kitu ni wakumbushe, kama unazoea kutumia pombe kali sana, unatumia tumbako sana, kumbuka ya kwamba lazima unaenda kupata ugonjwa wa estomaka, na baadaye utaenda kupata kwa shako, na usisahau ya kwamba unaenda kupata pia shida ya maini. Halafu usisahau pia kwamba pombe inaenda direct kwenye neva za ubongo. Usishindwe kukumbuka ya kwamba unaweza ukachanganyikiwa akili kwa kuwa kama mwendazimu, wala unakuwa na kifafa. Hasa wengi wanajiuliza, vifafa vimekuwa vingi kwa nini? Ama wendazimu hospitalini wako wengi kwa nini? Muangalie pia pale kwenye kutumia pombe kali, ndio maana tumepata zile changamoto. Na wengi kila mtu analia estomaka, halakini anakuambia mimi siwezi lala kama sijakunywa kipande. Unajiuliza, je, inakusaidia kwa nini? Kumbe ishakamenya au kuleta vidonda kwenye estomaka.
1: Basi mpendo wangu msikilizaji, tumefurahi sana kuwa nawe katika hiki kipindi, ila kwa leo tunamalizia pale. Sisi ni Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana mwaveni Batangi numero 23 face na garage ya Papa Jimmy. Ila mpendwa msikilizaji, endelea kuwasiliana nasi hata après kipindi ku 09 99 00 16 03. Na ile numero iko ku WhatsApp 09 99 00 16 03. Na ku Vodacom 0 81 79 39 689. Mpendwa msikilizaji, usisahau kwamba pale kunako Ramadan Medicine Traditional tunafanya vipimo na 5000 francs seulement. Ni mwisho wa kipindi.
0: Naam, tunashukuru wasikilizaji wetu kuweza kusikiliza kwa leo, na tunafikiria kwamba mwisho wa kipindi ni mwanzo wa kipindi chingine. Hivi tutakuwa tena pamoja nanyi kesho. Tunangojelea ujumbe zenu kuendelea kutusukumia